0: chik anar le
1: chen gergen bachen lar le
0: nang hoy thang chen anar le
1: chokpo chong cho cho che cho na cho si pe ga chen len chen jo jo ki trin che chen